0: 琉球の騎士をはっきりに分かってるか。
1: そうですね。コウさんはもう言ったら、ジェクソーは日記の時、前は彼と母さんと一緒に言われる俺のうちには彼たちはあったな。彼たちは相談は大体10分ぐらいかな。
0: そうですか。勝ち男と手術者をうち相当こうして情報を漏れてるか、その確認できるか。
1: 九州ばさんで今勝ち男は捕らえるすっごく追ってていいでしょうか。
0: いえ、君は勝ち男に会う行こう。彼に聞いてみる。なぜ牢屋行って手術者を会うか。これはね、検察の計画ですよ。その後、彼好きの子をよく見ればいい。
1: そうですね。
2: 哇，这么多粮食，翠儿姐都是你给我们的。
3: 来，拿着
2: 秘籍。嘿嘿，
4: 包哥，赶紧拿些粮食来，干嘛呢？这一个个的。
3: 哎呀，赶紧的，去搬粮食去！我好不容易从我爹粮库里偷的。咋啦？跟霜打了似的啊？
5: 姐
3: 啊，
5: 我们有心事。
3: 哎呀，你连心都没有，你还有啥心事呢？
5: 豹哥可能出事儿啊！
3: 啥？
5: 昨天狗哥送你回去，然后看着后沟里头有几个人在那洗澡，旁边有一挺大机箱，挺好，他就给拿回来了。结果到现在豹哥还没回来。你明白了吗？
6: 没明白。
5: 哎呀，你咋这么笨？他就是……
7: 哎呀，你啰里吧嗦说啥呢？
3: 你说。
7: 狗哥昨天偷了一把机枪回来，豹哥一看就拿着枪带着哑巴进城到民团找晋南哥了，想把枪卖给他。结果那说好了昨天回来，到现在都没回来呢。
3: 哎呀，我当啥事儿呢？那兴许在南哥那玩两天呗。
7: 我刚开始也这么想，但是豹哥没回来。狗哥昨天晚上也不见了。

0: 金水君は校長町で常年受脱した。それから攻撃は絶対に支障は出る。俺の考えは開封から6軍の航空隊を調達し、航空爆発してから武兵で突入しませんか。
1: 航空軍の爆弾無駄に使うな。金水君は正規軍ではないぞ。俺たちの受訓力で十分足りるでしょう。いいところで富士軍からいい情報を取りますので、高橋町に町長の娘さんが嫁行くのことを分かりました。
2: それは俺たちの計画は何の関係あるか。
3: 限定上の意味は、俺たちは彼とじゃ変わってします。高橋は入りとは安いですよ。それなんかと相当は空いたら勢力は取りは安いですよ。
1: もしこのやり方法うまくできれば、最小の代価で最大の参加をいただきでしょうか。
3: 明日朝やつらは高橋は行く。
1: じゃあ君は部隊を指揮で高橋に町に参入する。
4: はい。
1: 汗野少佐、相川少佐、部隊を指揮で町の外に散布する。当富士軍から信号出れば即町に攻撃する。町中軍人も民間人も関係なく全部殺せ。
5: はい。
6: 狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，狗剩，
7: 睡着了。
6: 豹哥一点消息都没有，你竟然能睡着了？你都不看什么时辰了？
7: 啥时辰了？
6: 天都快亮了！
7: 你拿着枪不放人，啥意思？他们是？
6: 你看你还喝酒？哎，栓子，啥情况？
8: 我在村口一直等到现在，也没见着豹哥个影儿。
7: 翠儿，要不我跟栓子先给你送回去，明天早上肯定有信儿。
6: 你放屁！你，豹哥没消息，哪儿都不去。
8: 那咱这么干等着也不是个事儿啊。
6: 谁说干等着？一会儿，咱就召集咱所有的人，等天一亮，咱就去找豹哥。我就还不信呢，在咱的地盘上，咱还找不着咱想找的人。

0: 他儿子是你女儿的男朋友。
1: 谢谢王女王，我女儿智男子。
2: 这个你得问警察厅特务科，你得去问宪兵队。
3: 你先回答我的问题。
2: 龙警长，你去问问他，他就在防疫积水部，他也是亲眼看见你儿子怎么死的。
4: 你是日本人？
3: 马里达，马里达东亚，什么东西？什么东西？
5: バカでも分かることだ。うん、卵が先か鶏が先かと同様、くだらん話だ。いいか、私が今開発しようとしているのは、最終的に細菌弾を改善させるためのものだ。だがそのためには何度も何度も何度も実験を繰り返さなければならない。もちろん健康体の丸太も必要だ。だがその丸太を確保はできない、管理もできない。おまけになんだ、逃亡されて機密は漏洩。その上私の研究までもが侵されている、この愚か者が私にはなぜ石井将軍がお前のような奴を貿易法給水部の保安に当てているのか。
6: お言葉ですが、博士は現在の戦況を理解しているはずです。私が今活用できる人、物資力、それに財力は大きく削減されました。だからこそ
3: 安全を確保できない前提でことを進行すれば、あなたの努力は水の泡になりかねません。
5: それが投資爆弾実験の停止の理由になるなら、お前が石井将軍に直接説明してこいよ。
6: 博士、あなたは分かってるはずだ。我々は帝国の軍人だ。
3: 我々は、
5: 黙れ。私は軍人ではない、科学者だ。見ろ、私は実験以外のものには全く興味がない。私が気にかけているのは私の研究、研究材料、マルタの数、マウスのみ。カメムシの繁殖には時間が必要なんだよ。
4: 私の時間を奪うものは何人たりとも許さん。
5: 君も石井将軍に日本に連れて帰ってもらいたいんだろう。
4: だったら黙って自分のやるべきことをやれよ。

0: 久しぶりだな。
1: お前も来たのか。
2: お久しぶりですね。お元気ですか。
0: 久しぶりだね。
2: はい、おかげさまで。
3: いやー、おやすみだろ。
0: おかげさまで。
4: 本当に久しぶりだな。
5: 今日はこれがあるのだ。
6: 樱花会馆同学会的事儿，宋卓文肯定要有动作。
7: 真逮着这家伙，他肚子里的情报归你，人归我。
6: 扒了他的皮都没问题。

0: もしもし。君こそ。もう口がうまいんだから。
1: 小島博士、まさかここで本当にお会いできると思っていませんでした。
2: 同窓会のためではありませんよ。君もご存知の通り、私は東京大学とは全く関係がない。
1: まあ気になさらずに。私たちはここで賭けをしていたんですよ。あなたが私に入り立てしてここに来ていただけるかどうかを私がここで負けるのを見ていただけないですよね。あ、ロンさん。
3: 彼が小島博士です。
4: 欢迎欢迎，我也是在名单上看到过你的名字，刚听说你也在哈尔滨，所以我就把你叫来，咱们一块儿聚一聚，欢迎，欢迎啊！哈哈哈哈。
2: 今日私がここに来たのは確かに君に免じてだ。聞けば君は運送部長に昇進したそうじゃないか。おめでとう。
1: いやしんどい役職ですよ。
2: まあそれはさておき、今日来たのは他でもない、実は君に頼みがあってな。
1: それは運送のことではないですよね。
2: そうでなければなぜ私がわざわざ運送部長に会いに来るんだ。
1: 博士にも通貨貿易計画書を届きました。計画によると通貨に重点を移すが、ソ連はすでに攻撃を開始している。本国の日本人に聞いたところ、戦況もますます悪化し、このままいくと沖縄も落ちるのは数日うちと言われている。
2: 最後の最後まで帝国の兵士たちは諦め

0: ないんだろう。
1: 参謀部の会議ではほとんど者たちが黙りきっているが、ただ一人石井将軍だけは戦意を失っていない。それはつまり博士との研究と関連しているということでしょうか。
0: 当然だ。

0: 最近人に囲まれてないで慣れてないんじゃないですか。
1: そうですよね。
0: 博士、大丈夫ですか。
2: 火薬だ。火薬だよ。
3: 火薬の匂いだ。
2: おい、火薬だ。
4: どうしたの？
2: 火薬だ！火薬だ！気をつけろ！火薬だ！火薬だ！